0: Men jag har fått meddelande genom åren på Instagram och Facebook av killar som har tackat så mycket för att jag har inspirerat dem och genom Alcazars musik att de vågade komma ut. Men det är helt otroligt. Man blir väldigt, väldigt ödmjuk till det. Och jag är så glad om jag bara kan kanske röra någon människas hjärta. Men extra glad och stolt blir jag om jag liksom har faktiskt fått vara lite förebild för vissa yngre. Ja, det är häftigt. Och äldre.
1: Kommer du tänka på det ikväll när du står på scenen att det kommer få stå folk där som ser upp till dig?
0: Jag kan inte tänka så. För jag är ändå så här, jag har så svårt att hantera sån här grej riktigt. På något sätt. Jag blir glad, men jag har blivit bättre på att ta åt mig. Förr var man ju så här, tack vad gulligt, hej då. Typ. Men nu, jag jobbar på att verkligen ta till mig, känna det, känna tacksamheten. För att man inte bara ska skaka av sig, du vet, och gå vidare, utan bara att stanna upp. Jag kommer nog inte hinna göra det när jag står på scen och ska dansas och svettas och sjungas. Men bara för att vara här är en ära att jag får frågan och få uppträda. Herregud.
1: Men vad tror du, nu ringer din telefon.
0: Ja, jag tänker
1: det. Är det din man?
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Snyggt bild, va? Daniel, jag är precis utanför och gör radio. För där bara kör...
1: Andreas Lundsberg blev alltså klickad av sin man precis. Men det här, Sveriges Radio är lite viktigare.
0: Oh ja, än min man. Dö, såklart. Nej.
1: Men jag tänker, slutligen, vilken tid går du på scen då?
0: Ursäkta. Det är min uppsjungning där. Nu är jag klar. Yay! Så. Jag går upp vid 11:30, precis innan Dara. Bangarangara. Men jag älskar Dara. Vi träffades på Skansen precis. Och när jag var där i tisdag så gjorde reklam för våran höstkov, Disco Inferno. Hej! Men det, och hon är så jädra häftig tjej. Vilken down to earth. Jag blir så glad när man ser att nya stjärnor kommer och de är bara lugna och håsfria och galna.
1: Vet du vad jag känner just nu? Att jag behöver släppa dig fri.
0: Nej, släpp jag stanna fri. Sara, stanna.
1: Du, jag låter dig gå vidare. Du ska få göra din soundtrack. Tack snälla Andreas.
0: Tack så mycket.
2: Och så här låter det ikväll. Night, Alcazar. Nej, man vill ju vara här. Det kommer att dåna i byggnaden.

0: Ja, här står jag i ett bås, en av jättemånga, och försöker leta mig fram till ett gäng tjejer som ska få säga till mig hur jag ska klä mig, för jag känner mig otroligt underklädd bland alla som är liksom utsmyckade med glitter och allt däremellan. Vad heter ni?
1: Mia
2: och Elin.
0: Mia och Elin, berätta för mig. Jag står ju här med liksom ett par skrynkliga byxor och en rosa t-shirt och försöker passa in, men jag känner verkligen att jag sticker ut på ett negativt sätt. Hur hade ni kunnat liksom, vad kan jag göra bättre? Berätta.
1: Först och främst, du är skitsnygg som det, men vi har såklart så mycket grejer som vi kan göra här. Vi ser att du har ett fantastiskt hår som du kan släppa ut och få både stylingprodukter och glitter och massa volym i. Och sen så tänker jag, vad mer Mia ska
3: alltså
1: göra?
3: Mycket stress hade jag sagt. Alltså det är never enough. Så mycket glitter, mycket stress över hela ansiktet, hela håret, och bara försöka, alltså mycket färg.
0: Så mer eller mindre göra allt annorlunda.
1: Ja, bara allt extra.
0: Men sminket då? Jag är ju inte jättesminkad, eller?
3: Nej, inte så mycket, du är jättefin. Men jag hade satt...
0: Tack, det var det jag ville höra.
1: Ja.
0: Så, det var det. Nej, men mer glitter, mer... Ja. Men kan ni hjälpa mig då?
3: Absolut, här har vi massa glitter och massa strassdelar som man kan bara lägga på ansiktet, håret, allting.
0: Men bra, då tar jag ut håret och så får ni ta hand om mig, och så får Peter ta över så länge, så får jag komma med en, som en ny människa.
1: Perfekt.
0: Tack snälla.
1: Tack, tack. Gud,

0: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts på auktion för miljonbelopp. Linn Fernström är fredagens P4 extra gäst. Många vill bestiga Kebnekaise. Alla lyckas inte. Vi hör Marie som inte kom ända upp, men hon är glad ändå. Och så lär vi ut konsten att göra fake away och hör en ny expert i Gift vid första ögonkastet. P4 extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04.
1: Manchester United om en stund och så ska jag testa smisk på Stockholm Pride. Där har ni eftermiddag P4 om en liten stund. Nu, nyheter.
2: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
3: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
4: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
3: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
2: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår. Reporter Petra Haupt på P4 Malmöhus. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här sätter punkt för ekosändningen klockan 4.
5: Fullt när det är dags att öppna Pride District i Slakthusområdet. Folk har inte fått komma in riktigt ännu, men de vill in. Vi är inne och fortsätter att sända härifrån fram till klockan 17.35 med allt ni vill ha och lite till. Först, trafik. Patrik Larsson.
6: Det är lite köigt på E20 ner mot E4 när man kommer från Vasahållet, och det beror på att man har plockat undan ett trasigt hästsläp. Det ligger ett stödhjul på Stocksundsbron i riktning in mot Stockholm. Trafikverket på väg för att städa undan, och så fortsatt rörigt vid nedfarten till Södra länken i riktning in mot stan på 73an alltså. Det är kö ungefär från Gubbängen om man håller på och bärgar bilar som tidigare varit inblandade i en olycka.
5: Sara Haddad är min favoritreporter. Ska få träffa honom om en stund. Hon ska försöka få mig att testa lite smisk. Det vill ni inte missa, men jag vill missa det.

alla som är något eller de som vill vara någonting och får vara någonting inom Pride Community, de är här och snart får ni träffa flera av dem.

0: Kyrkorna på Pride finns här tillsammans för en inkluderande kyrka. Jag ser transföreningen FPES, Full Personality Expression Sweden. Och så blickar jag mot tältet där Sara Haddad står med rubriken Stolta föräldrar till HBTQI plus barn. Sara, vad pratar ni om?
1: Ja, men jag står här med tre underbara kvinnor, Malin, Malin och Margareta, det är trippel M här. Ni är stolta föräldrar, vart är barnen? Vilka är ni stolta över?
2: Jag är stolt framförallt, jag har tre barn som jag är stolt över, men framförallt min transson som kommer att titta på oss på paraden på lördag.
1: Han är inte här idag?
2: Nej, han är i Norrland och stökar.
1: Och Malin nummer två, vem är du stolt över?
3: Jag är också stolt över båda mina barn, men jag har en son som är homosexuell. Han är inte heller här idag, han jobbar. Men vi är här för dem i alla fall.
1: De är inte här, men ni är här. Men Margareta, dina barn då?
4: Ja, inte här heller. Jag har också två barn som jag är stolt över. Men jag har framförallt en dotter som är lesbisk. Som liksom har tagit in mig i den här fantastiska världen. Verkligen helt jättefint. Men vi är också stolta över alla andra barn som inte har stolta föräldrar. Det är jätteviktigt.
1: Vad betyder det för barnen att ha stolta föräldrar?
4: Jag tror att det betyder otroligt mycket. Alltså, jag träffar ju också då ungdomar som inte har stolta föräldrar och ser den sidan. Men att kunna stötta sin unge i livet för den de är, det är jätteviktigt. Verkligen.
1: Ja, för ni har ju stora skyltar på er där det står stolta föräldrar och det är stolta mammor. Vart är de stolta papporna då?
3: Vi har några stolta pappor i vår arbetsgrupp. Har vi en stolt pappa just nu. Sen vet jag att det finns många andra där ute också såklart. Men i vårt lilla nätverk som vi har så har vi en pappa i alla fall som kämpar på just nu.
1: Och vad betyder det för er som föräldrar då att vara här under den här veckan och helgen och få stå här med de här banderollerna?
2: Ja, det här lever vi ju för. Vi jobbar ju ideellt i Stolta föräldrar med olika projekt som vi har. Men det här är ju höjdpunkten. Ja, men att vi får visa upp oss och i paraden så är vi runt 1000 stycken som går med banderoller. Och det är mäktigt. Vi har mycket stöd. Och det är mycket stöd i publiken runt omkring. Så att vi blir väldigt påhejade lite överallt ifrån. Det är så häftigt.
1: Och hur jobbar ni idag då? Vad kommer ni göra?
4: Vi kommer att finnas här i vårt tält. Och här har vi då möjlighet att träffa ungdomarna också. Inte lika många föräldrar som vi gör till vardags annars. Men alla ungdomar kan komma hit och få en kram. Eller också prata om att de kanske inte har någon stolt förälder. Så det är mycket, mycket glädje, men det är också en del sorg i det. Men då finns vi här för alla ungdomar, ungar egentligen. Unge är man ju fram till, jag är också unge till min pappa. Så att jag menar, alla finns.
1: Så ni är mer eller mindre här för de barnen som inte har stolta föräldrar?
2: Ja, vårt syfte är egentligen att få andra, vi riktar oss främst till andra föräldrar. Vi har ju kafékvällar och sådär, man får komma och prata. Om man har en unge som har kommit ut nyligen till exempel behöver man ju prata av sig och liksom hitta stoltheten. Så att främst är det föräldrarna som vi riktar oss till.
1: Tack snälla Malin, Malin och Margareta.
2: Tack själv.
5: Happy Pride.
1: Ja, happy Pride.
0: Finns det något lämpligare att spela efter en sån fin intervju än Diana Ross?

0: Tillbaka på Pride District där Sara Haddad är vår flygande reporter. Nu har vi gått inomhus. Var är vi?
1: Ja, men vi är i Kinky Room just nu. Det är mörkt. Det är, måste säga, det är spännande. Det är som jag nämnde tidigare. Det är liksom mycket läder, det är bondage, det är, ja, men mycket kinkiness får man väl ändå säga. Ett helt nytt territorium.
0: Och du vill att jag ska testa någonting. Dels för att du tror att det blir viralt och bra på nätet, men också för att det är lite spännande för mig för att jag inte har provat det tidigare. Vad?
1: Ja, men jag tänker att du ska få bli smiskad och piskad lite. Du känns som en man som tål mycket, så att jag har letat upp ett gäng här som ska få ta hand om dig. Vi har Elsa, en tjej här, men också en man som kommer emot dig just nu.
0: Han, jag har runt hörnet här. Jag skakar hand med vem då?
2: Hans.
0: Hej Hans, trevligt att se dig, hey. Tror jag. Vad är det här för någonting som vi står framför? Sammanfattat ganska snabbt.
2: Ja, det är många som är nyfikna på BDSM. Och för att man ska få pröva på åtminstone lite grann så har vi två pröva på stationer. Dels smisk och pisk där vi står här. Mm. Och tvärs över rummet så finns det pröva på rep, knuten. Och det är bara någon lätt smiskning med kanske 10 minuter så får man pröva på. Och sen, om man gillar det så kan man fråga vart man vill gå vidare.
0: Så det här... Då gör vi som så att du är redo, jag är redo. Sara får ta över som kommentator så går vi och ställer oss på plats. Du får ställa frågorna nu Sara för att jag vill lyssna noga vad det här är för någonting.
1: Då går vi alltså mot en liten ett läderbänk här. Och så tar han fram, nu ska vi se vad det är. Det är saker som jag aldrig har sett själv. Åh herregud, ska jag få piskan?
3: Nej.
1: Nej?
3: Nej, det var, det tyckte jag lät jättebra. Jag tyckte mycket mer på dig Hansen
0: på Sara.
2: Han behöver veta lite grann.
0: Eller hur, ja. Du får jag håller fram min micka. Vad händer nu?
2: Är det dig jag ska smiska? Ja. Har du gjort något sånt här tidigare?
0: Jag är rookie på detta.
2: Rookie, ja. Om du tar väldigt försiktigt. Och det viktiga är att du säger ifrån när du tycker att någonting går fel eller att du tröttnat eller att det känns dåligt. Kan jag lita på
0: det? Ja, men jag är med på det.
2: Kan jag lita på att du säger nej?
0: Ja, jag tycker ju att smärta är rätt spännande.
2: Det är, det är mycket svårare att säga nej än att ta emot smärta. Så kan jag lita på att du säger nej?
0: Ja, men jag ska säga nej. Ja, vi har inte så lång programtid kanske.
2: Nej. Men det här är viktigt att man innan man börjar så pratar man igenom det så att alla är med på vad det gäller.
0: Vad ska jag ta vägen nu? Jag har ju en ryggsäck och en mikrofon. Jag tror inte att man brukar ha med sig det. Ska jag lägga undan det?
1: Ja, men, jag tänker att du får droppa väskan, hörlurarna och allting. Och så får du bara... Du ser lite livrädd ut måste jag säga.
3: Ja, men lite svettig är jag. Men jag är trygg med Hans.
2: Okej. Om du lutar dig mot det här korset.
1: Nu lutar sig Peter mot ett kors här.
2: Det är som den Andreas kors som ser ut som ett X. Då står man med händerna på det övre här. Och så lite ut med rumpan kanske. Så där. Och så värmer jag upp lite grann.
1: Han värmer upp genom att bara snärta lite på Peters bakdel och rygg.
2: Så att det är lättare för kroppen att ta emot när man är lite grann varm.
1: Okej, så nu är Peter alltså uppvärmd.
2: Jag har två floggers, det är som pisk med många, många... vad säger man? Det är små rep, ja. Och det här kommer att kännas, hoppas jag, mest som en massage.
1: Du börjar piska lite mjukt mot ryggen medan Peter står mot ett träkors. Det här är en väldigt speciell syn. Hur känns det hittills, Peter?
0: Ja, men det här är lite som att sitta i en bastu ungefär när man piskar sig med ris. Så att det är lite... Ja, det är bara, men du kollar hur lång tid det är till nästa låt.
1: Hur långt är det kvar? Hur mycket tid har vi? Så.
3: Ja,
1: nu börjar det lite hårdare och hårdare. Jag hör inte hur mycket tid vi har, men jag tänker att vi kanske ska gå på en låt och sen fortsätta. Jo, jag har så mycket tid på mig. Nu går vi på låt och sen så kommer vi tillbaka när Peter blir piskad.

0: Nu är det rensat och klart på 73 Nynäsvägen in mot stan vid nedfarten till Södra länken, där man bärgade ganska länge efter en tidigare olycka. På andra stora vägar runt om i vårt område ett lugnt och fint läge, och kollar vi till trafikredaktionen, kollektivtrafiken, så är det lugnt även där. Det är det för övrigt på trafikredaktionen också.
1: Nu kör vi, Peter. Du har ju blivit uppvärmd. Du är fortfarande piskad, stackare. Jag tycker synd om dig samtidigt som jag njuter. Hur känner du just nu?
2: Ja, men det här är ju... Egentligen vill jag ha mer. Jag vet att vi har för kort tid, men Hans är också väl... Ja, nu börjar det hända grejer. Så är Hans, kom igen då.
1: Du bad om mer, och mer får du. Aj, jag får ont i hjärtat av att se det här.
2: Spännande. Tack så mycket, Hans.
3: Det sista steget är kvar.
4: Det är inte slut än. För när du har varit i en lång session, så kanske du får lite hög av dina endorfiner. Och då är det viktigt att du landar. Det kan vara så att du blir väldigt törstig av det här, så då har jag med mig en vatten.
2: Ah, han är fantastisk, hon. Vilken instruktör.
4: Flaska och känner frusen, så har jag en filt här.
1: Nu får Peter en filt, en vattenflaska och en stor kram av en lång, lång man, helt klädd i läder.
2: Han åt i mig också, den rackan. Är det trafik eller är det nyheter nu? Vad händer?
1: Vi kör på, men beskriv bara kort, hur kändes det här?
2: Ja, men superspännande tyckte jag. Hans har ju en glimt i ögat där, så att han är ju... Ja, han har linsen glimt i sina linser. Jag är helt svettig, så att jag måste ju gå och duscha efter det här och dricka vatten. Det känner jag, för att jag är torr i munnen också. Ja. Vad är klockan?
1: Vi går vidare, tycker jag. Nu kör vi vidare. Vi släpper det här. Tack, Peter, för att du bjöd på dig själv. Perfekt. Jag blev helt dränerad.
5: Nyheter från P4 Stockholm. Jag heter Sven Bagge. Risken för skogsbrand är stor eller lokalt extremt stor, det meddelar SMHI. Anledningen är att det är mycket torrt i skog och mark. Och den som eldar eller arbetar med stora maskiner uppmanas att vara mycket försiktig. Den här varningen ligger till klockan 23 ikväll. Strax är SMHI med oss live för mer utförlig rapport. Och förra året avlyssnade polisen i hemlighet rekordmånga bostäder och bilar. Avlyssningen ökade med nästan 30% jämfört med året innan, visar en rapport från Åklagarmyndigheten. Majoriteten gäller utredningar om narkotika och smuggling, och i nästan hälften av fallen hjälpte avlyssningen polisen i spaningsarbetet. Under årets sista kvartal användes hemlig telefonavlyssning mot 30 barn under 15 år som stod misstänkta för allvarliga brott. Det här var första gången som de här nya reglerna kunde användas mot barn som inte är straffmitt. Men återigen utesluts Sverigedemokraterna. Liberalen Nina Larsson är jämställdhetsminister.
6: Beslutet att alltså är det ju bra att i debatter också synliggöra när man inte är överens och vilka alternativ som finns.
7: Ekot har tidigare intervjuat RFSL, och så här kommenterar deras förbundsordförande Lovisa Brade beslutet.
8: Vi är en feministisk och antirasistisk organisation, och vi har kongressbeslut på att inte bjuda in SD. Vi vet ju alla varifrån deras rötter kommer, och vi har också sett att de absolut inte har stödjat någon reform eller politik som har gagnat vårt community.
5: Sverigedemokraterna har avböjt att kommentera. Reporter var Neo Siambalis, och det avslutar de lokala nyheterna i P4 Stockholm.
2: Från Spanking Corner inne på Pride District så kan jag rapportera att det är en het dag i Stockholm på många sätt. 26-30 grader. Imorgon kan det bli lite skurar som rör sig bort österut under morgonen, och fram på dagen övervägande soligt. 20-25 grader då. SMH är alltid standby så här dags för att utvidga väderprognosen. Och Emily, vad finns det mer att berätta om framtiden vad gäller sol och regn hos oss?
9: Ja, men det är ju nu under kvällen kommer vi ha soligt, och det är ju varmt nu på eftermiddagen här mellan 26 och 28 grader, och det kommer ju att fortsätta då vara en fin kväll. Sedan under natten här så får man räkna med att det kommer att passera en del regnskurar. I samband med dessa kan det också då tillfälligt vara rejält blåsigt. Och sedan i morgon då, de här drar bort under... under morgonen, tidiga förmiddagen och så småningom då på dagen övervägande soligt väder, men det kommer vara lite lägre temperaturer i morgon än vad det har varit idag här. I morgon 20-25 grader och vi kommer ha en västlig vind med friska vindbyar.
2: Tack så mycket, Emily. Vi håller alltså till på Pride District hela den här sändningen, hela vägen fram till 17.35. Vi pratar högt, vi pratar mindre högt och vi pratar också saker som kanske är lite lägre. Men en sak ska jag säga er om att bli smiskad så här på arbetstid. Det är rätt spännande, måste jag säga. Tack så mycket, Sara Haddad. Du ska få tillbaka.

0: efter att Peter fått lite smisk, Sara, så är det ju din tur. Vad står vi och tittar på?
1: Ja, jag minns inte vad det hette. Minns du vad det hette? Men det är liksom en kvinna som är upp och ner, bunden. Och det är man då som håller på och lindar in henne i repet. Och det ser stökigt ut, men man vet att det är väldigt tekniskt. Man gör ju liksom rätt här. Det är rep runt bysten, runt höften, längs benen. Och vi hörde tidigare att man får bara hänga max 20 minuter. För sen blir det, kan det bli farligt. Så att, ja, jag vet inte vad jag känner. Det ser smärtfullt ut, tycker du inte?
0: Ja, det ser ut nästan som artisteri och konst. Jag tänker att det där kommer att passa dig alldeles utmärkt. Så efter klockan 17, vad tänker du om att testa det här då? Eftersom jag testade det du ville.
1: Ja, i och med att du har gått igenom ganska mycket smärta så kan jag väl ställa upp. Kanske inte lika grov som det här, för hon är typ naken. Men något liknande. Det är väl bra att lära sig, tänker jag.
0: Snyggt, Sara, man kan lita på dig. Nu kliver hon ner och vi kliver vidare i programmet med det som kommer efter oss. Och då handlar det som alltid om kvällspasset.
2: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig även kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på Momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
3: Det är nästan ingen som ringer till trafikredaktionen just nu och det beror på att det är lugnt på alla stora vägar. Ingenting att tipsa om vad det verkar. Har jag fel och du ser något som du tycker man borde tipsa om, då ringer du 020 999 444.

0: I nästa timma Björn Appelgren från Kärntorps bollklubb om mötet med Man United imorgon.
1: Ekot kvart i fem. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
2: Det här är det största jag någonsin varit på.
1: Efter båtolyckan utanför Tjörn saknas ett barn fortfarande. Och svenska hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Först till Grekland. På Kreta har tusentals människor evakuerats när bränderna sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
3: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kryavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8 000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar. Bland annat Lesbos där 134 svenskar fick evakuera från sitt hotell under några timmar igår kväll. Även Turkiet har drabbats där bland annat en brand i regionen Mula tvingade hundratals personer att evakuera från sina hem. Och från EUs håll gör man vad man kan för att hjälpa till i de drabbade områdena, försäkrar Maria Sober på EUs samordningscenter.
4: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
3: Vi ber olika länder att skicka flygplan, helikoptrar och brandmän dit det behövs, säger Sober till Reuters.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Branden i Gironde i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer att fortsätta under lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot.
2: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också, och det känns ju väldigt tråkigt att se. Men det känns ju bra ändå att få vara med om det här och kunna bidra till med arbete och släcka de här bränderna.
5: Liknar det här något som du har sett förut?
2: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
6: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planen är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
2: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt ett portugisiskt team här, och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger före oss, och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken, så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
6: Ett Firebus-flygplan kan maximalt tanka 3100 liter.